0: Nahije mama wanje yitwa Kanyangire Claudia. Papa wanje yitwa Jambye. Ndugu. Hama mukuru wanje yitwa Wina. Ndamutahije.
1: Ego.
0: Nahije na tantine wanje. Nahije na mukuru wanje yitwa Peniera. Nahije na musaza wanje yitwa Akibaru. Nawe ndagutahije.
1: Merci.
0: Abantu bose ndabatahije.
1: Ego, n'abana bari korumviza kino kiganiro turabatahije. Allo.
2: Ni sawa.
1: Ego, nawe ni sawa.
2: Ego.
1: Witwa nde?
2: Ane.
1: Witwa?
2: Ani.
1: Witwa Ani?
2: Ego.
1: Uba hehe.
2: Mugihosha.
1: Ufise imyaka ingahe gani?
2: Indwi.
1: Imyaka indwi?
2: Ego.
1: Ego mwana. Utahije nde nawe?
0: Turangane.
1: Ani? Mugire merci.
3: Merci kandi mami buhe dagire.
1: Oh. Aha, ubu ni Kai acataje. Kai?
4: Sa.
1: Utahije nde wewe?
4: Nahije mama na.
1: Mama yitwa nde?
4: Arise ndahije.
1: Nahije
4: na papa.
1: Aha, papa yitwa nde?
4: Papa yitwa. Siriveri Bigirimana.
1: Aha, ubundi utahije? Merci bébé. Merci Kai.
0: Ego.
1: Umva yaheje kubatasha mwese badutasha aca vuga ati ndabasengeye yasengeye papa arasengera mama arasengera abana bari ngaha uno haramukiwe gutasha Wina we wahejeje
5: nagomba mvuge andika yagomba vuga
1: ego
5: ndatahije abantu mukorana
1: bose bandabashinda ndagushimiye mu kibanza cyabo
5: ndabatahije imana ibaje imbere
1: n'abagore
5: tuko turavugana
1: mumubwire amen
5: n'abagore na famiye zose ingabo zo mu ijuru zije kubasanga
1: yego amen
5: nawe wewe
1: merci beaucoup Wina nawe
6: ndatahije mama yitwa Kanyange Kodre ndatahije papa yitwa Jean yitwa Ndugu Janvier ndatahije Akibaru ndatahije Peniera ndatahije Tantine
1: Tantine nde aba Tantine bose
6: Anike ndatahije mami wanje
1: ego
6: ndatahije papi wanje ndatahije ndatahije tante wanje
1: ego
6: ndatahije nawe
1: merci beaucoup
6: ndatahije abana nawe sibaringa
1: mumubwire merci urakoze cyane Wina shaka Kai nawe atashe Kaira Prito Kaira utashe nawe
0: nde nashije mama yitwa
7: Kanyangre, Kodia. Papa wanje yitwa Dugu Janvier. Mukuru wanje w'umuhungu yitwa Ishura Freedome. Hama mukuru wanje wundi w'umuhungu yitwa Kibaru. Nundi mukobwa yitwa Peniera.
1: Urakoze cyane Kyle.
7: Ego.
1: Nino kuri zintasho rero z'aba bana cyo dusoziraho kino kiganiro ariko nanje ndabatahije mwebwe
7: merci
1: ndatahije abana badutelefonye ni Delice Elize Maeva na ni sivyo
7: ego
1: imani bahezagire imani bahezagire mwa
7: ego
1: bacha bavuga amen imani bahezagire
7: amen
1: ego
8: vendredi matin l'empereur sa femme et le petit
1: Nina hano kino kiganiro cy'abana giciye kigarukira cyo kuri uno munsi wa gatandatu kwa 29 z'ukwezi kumwe na mwaka wa 2026 ndabakengurukire mwebwe mwese mara muteza amatwi kino kiganiro ndashimiye cyane abavyeyi baturungikiye bino bibondo ndakengurukiye kandi n'abavyeyi bigoye bagashyiramo amayinite mu matelefone yabo kugira ngo baduhe abana babo Delice Elize Maeva nani Mwumvise ko twari kumwe na bino bibondo biciye ubwenge twari kumwe na Kaira na Wina na Noeliamo na Kai ndasubiye kubashimira ubugira kandi kumbure no hanyuma ngira ngo bino bibondo nitwabyikora ko bavyeyi bazotugamburukira basubire babaturonse kugira ngo dusangire kino kiganiro twarabiye hamwe ibikorwa abana bakunda gukora bari mu gihe cy'uburuhuko kugira ngo bafashanye n'abavyeyi mwanumvise kandi udukuru bano bana baduteye kugira ngo bibafashe kumenya cyari umwana atabwirizwa kugorana kugira ngo abihebe mwumvise impanuro abigisha abo babaha ku mashure bashishikare mu gufashanya n'abavyeyi kubarera Liam wakoze kuza mu kiganiro Liam wakoze kuza mu kiganiro
7: merci
1: Imani guhezagire
7: amen
1: Kai wakoze Kaira wakoze kuza mu kiganiro Imani guhezagire
7: Merci.
1: Ego. Wina wakoze kuza mu kiganiro na wewe Imani guhezagire.
7: Merci.
1: Kai. Kai.
9: Sa.
1: Wakoze kuza mu kiganiro.
9: Ego.
1: Imani guhezagire na wewe.
9: Amen.
1: Ndasubiye gukenguruka cyane cyane na Kofi Olivier Bintwari katuma amajwi bashikira na we nyene ndamukengurukiye kino kiganiro. Ndafisi kibanze ni ngahagice kigarukira Krista Izarere Imana Tantine kikina yakunda kibashikiriza Tuhani sango jo kuzosura kumushamvu Uza Imani ya dutizu uzima Mwanda nyimuruanigwa Bye bye le bebe
7: Bye